maame ontimi America no ano mu ye se omu di me decision aba memra na me emeje chese no di enya ba wa wa call the bia se ye ye usku ni etu kwanti na ye nim se sadie ndey ade a eh IMC sadie and I'm no meko enti email mi nya yinyina me forward ni nyina ma me wife na de ye ka se memra ne de man kan chere no because na me nim se di obesi afa no and I'm sorry na me am me koy yankopon cha de se me koy no